0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụm Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwogwugwu ọgwụ nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo ha na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama waghị isi maọbụ nye ya nsogbu Mama G ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị Mama G G for General ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira 1,000,000 2,000,000 7,000,000 wee dịrị gabazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị kwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street Independence Layout Enugwu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala n'ihe akụ n'ihe enwenwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Power

0: Try the improved Onga chicken cube for great chicken taste and aroma.
1: Gịnị na-achụ m?
2: Ọ bụ na enugu oku ụlọ ọrụ Nigerian Revenue Service NRS na-akpọ ịkọwara ndị mmadụ uru na ọghọm dị n'ịkwụ ụtụisi tax?
3: Nwanne m, ihe agbanweela. Ikuku ọma abatala n'ihi na ọchị n'ugbu a adịla njikere ịhụ na ego ụtụisi tax banyere na mmepe obodo. Ile anya, mmepe obodo erutechabeghị na mpaghara ala Igbo otu o kwesịrị. N'eziokwu, ụta dịrị gọọmenti. Mana anyị agaghị echefu na ndị be anyị ejighị ịtụ ụtụisi tax kpọrọ ihe. Ọkwa nnukwu anyị kpara n'udu mmiri ka anyị ganye n'ọkọchị. Abịa na mpaghara ala Igbo anyị, anyị chọrọ ọtụtụ enyemaka na mmepe obodo dịka okporo ụzọ dị mma, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ọkụ latrik, na ndị ọzọ gasị. Mana ọ bụ ihe anyị niile ga-eji ka aka kwado site n'ịtụ ụtụisi anyị n'aka ụlọ ọrụ
2: Nigerian Revenue Service.
4: Ngwa bịanụ ka anyị jee tụọ ụtụisi tax anyị
3: maka ozi ndị ọzọ dị mkpa. Gaa n'ụlọ ọrụ
2: Nigerian Revenue Service NRS.
5: Ị nwere ajụjụ? Gaanụ dọọ nzirịta ozi www.nrs.gov.ng
3: maọbụ kpọọ ha n'akara ekwentị 0209-460-2700.
5: Ọ bụ ndị Nigerian Revenue Service NRS n'ụlọ ọrụ akpọrọ Champion of the Champions Limited NRS Radio Consultant.
6: Ihe a bụ emume maka ịtụ ụtụ isi nke a na-akpọ tax file. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited. This is Tax Filing Program, a public enlightenment program packaged by Champion of the Champions Limited. For the Nigerian Revenue Service, NRS.
7: Ozi a si n'aka ndị Nigerian Revenue Service, NRS. Ndị ọchịchị na ndị isi ụtụ isi nke Nigeria a na-akpọ NRS ebiliela ọnọdụ ịhazigharị NRS a na-akpọ upgrade n'asụsụ Bekee ka o wee baara anyị uru n'ịtụ ụtụ isi nakwa ndozi obodo. Ịhazigharị ọnọdụ a ga-eme erite ndị ọchịchị anyị n'uru na ndozi obodo, dịka kwa ha na-eritekwa anyị n'uru. Anyị bụ ndị a na-achị achị site n'ịtụ ụtụ isi anyị a na-akpọ taksị. E nwee na nnukwu uru pụrụ iche kamgbe ha jiri hazigharịa ọnọdụ NRS bịakwa rụọ ụlọ ọrụ ọhụrụ na Abuja, nke gosiri na ije a bụ ije ọma maka idozi obodo anyị a bụ Naịjirịa site n'iweta ihe ọhụrụ na mmepe. Ma ụlọ ọhụrụ ma ụdị nhazigharị ha wetara ga-eme ka ọrụ a dịrị ha mfe, ma ndị ọrụ arụsịkwa ọrụ ha ike. Tụmadị ugbu a ha jisiri ike kpachisie ụmụ mpịampịa ebe ha si eritesi ego n'ezighi ezi, nke na-adọghachi ndozi obodo anyị azụ. Mbụ,

bibi ego na mba ofesi ọsọ ihe dị mma maka na ọ bụ aka mere azụ ji gbaa ngọ obodo anyị a dị mma ọ dịrị anyị niile ekpere na mgbamụmbọ onye ọbụla bụkwanụ ka obodo anyị a bụrụ ihe eji ama atụ dịka obodo ndị ọzọ mepere emepe kama anyị ga-abụ ndị na-ebiri ego na mba ofesi anyị abụrụ ndị na-ebinyere ndị ọzọ ebinyere dịka obodo ndị ọzọ sapere anya site na arụmarụ dị iche iche anyị nwere olileanya ngwale kamgbe e jiri bido njem ndozigharị Nigerian Revenue Service ndozigharị na nnwogharị NRS Nigerian Revenue Surge enwetego 3.6 trillion amid sweeping tax reform ihe a bugodu nnukwute ọganihu n'ebe gọọmenti obodo anyị nọ nke a na-enyere gọọmenti obodo anyị aka n'inweta ego eji arụ ọrụ ndị a akwụ ndị ọrụ gọọmenti ụgwọ ọrụ ha nakwa ihe ndị ọzọ ọga kwatakwata onye isi Nigerian Revenue Service NRS ọga Zaka Adedeji nọkwa na-ekele ndị isi na-akụ nkwa ndozigharị ọma a na-amịta mkpụrụ ọma wee sị ha jisie ike ha jide ka ha ji maka na nke a ha ji dị mma maka na ha ji ọnọdụ a pịachisie ụzọ ọjọọ ndị ọrụ fọmfọjụ akpa ji eri ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ego na-ekwesịghị ka ha rie nke na-adọghachi agamnihu obodo anyị a azụ na mmepe federal gọọmenti eweesizie na ihe enwetaziri n'ọnwa gbagoteziri karịa ka ọ dị na mbụ na kamgbe ọnwa Mee 2023 na-esigo na 711 billion naira rigoro na 3.635 trillion naira n'ọnwa Septemba 2025 nke a mere ka ọ bụrụ 411.3% increase sọsọ n'ime afọ abụọ onyeisi Zaka Adedeji wee ka na-ekele ndị ụlọ ọrụ NRS na agbamụmbọ na nkwechiri ha kwechiri ịhụ na ihe a na-aga otu o kwesịrị maka na otu a ka obodo anyị ga-esi adị mma wee bara ma onye ukwu ma onye nta uru tụmadị ugbu a NRS na-eme ka ịkwụ taksị dịrị onye ọbụla mfe na-enweghị mgbakasị ahụ ma ọ bụ isi ọwụwa site na iwebata ihe ọhụrụ a na-akpọ Rev 360 ụmụnne nke a bụ ọkacha ibe ndị NRS wetere ugbu a nke ga-eme ka ije dị mfe n'etiti ndị na-akwụ akwụ na ndị a na-akwụnye akwụnye n'aka ha nke a ga-ebido rụba ọrụ na ọnwa April 2026 dịka ndị ụlọ ọrụ taksị siri kwuo Rev 360 ga-eme ka ije dị mfe mekwa ka ịtụ ụtụ isi bụ ịkwụ taks doo anya gaa ọsịịsọ otu o si kwesị ka ọ gaa otu esi rụọ ya Rev 360 ị nwere ike ịhụ ya na sistemụ gị ka i jiri aka gị na-aghọta ka o si aga na-aghọtakwa ji gara n'ubi na ji gara n'ọba dịka transparency na asụsụ bekee otu a ga-enwe nghọta n'etiti steeti gọọmenti federal gọọmenti ruo n'onye ọbụla bụ ezigbote onye Naijiria nke mmepe obodo anyị bụ Naijiria na-anụ ọkụ n'obi otu a ka o kwesịrị ịdị ịtụọ ụtụ isi gị gọọmenti enweta ego eji edozi obodo ọfọ esoro ibe ya wee ree ị na-atụ ụtụ isi gị dịka o kwesịrị mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ jụọ ndị ọchịchị obodo nke na-edoghị gị anya ma ọ bịa dịmazie ka ọ bụrụ ihe e kwuziri ka a na-eme ma ọ bịa dịmazie ka na gọọmenti ada arụzi ọrụ dịka o si kwesị mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ nkwuwe okwu gị maka na obodo anyị a dị mma ọ dịrị ma onye ukwu ma onye nta ma onye na-achị achị ma onye a na-achị mma ya gazie ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited ndị na-ahụ maka idozi ozi ọbụla si n'aka ndị NRS ma zisakwa ya ka o wee ruo gị aka site na redio message na from Nigerian Revenue Service. Niger Tax Administration done upgrade patapata for the betterment of Niger so that everybody go balance well for development in the economy. The way the NRS take the carry better things, many innovation join body now the exact way we go help tax and obodo Niger maximize better development and minimize this corruption for tax matters. No be small thing, no. The

0: Onyeisi ala anyị bụ His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR site n'ụlọ akụ Bank of Agriculture na-ahụ maka ọrụ ugbo na-ewetara ọhanaeze ihe omume ama dịka Renewed Hope Guaranteed Minimum Price Program bụ atụmatụ iji kwado ndị ọrụ ugbo niile ndị ọrụ ugbo nwere ike iweta ọka ha, osikapa, akpụ nakwa erimeri sorghum ha nwetara n'ugbo ha bụ nke ụlọ akụ a kwadoro site n'ịchịkọ ha na nnukwu ụlọ ngwaahịa bụ nke ha ga-ere n'ọnụ ahịa dị elu karịa ihe a na-ere n'ahịa. Atụmatụ ọnụahịa ga-echekwa ndị ọrụ ugbo n'ọnụ ahịa dị nta. Nri ndị ahụ ịkọpụta n'ugbo gị bụ nke ụlọakụ Bank of Agriculture ga-egoro n'aka gị ma kwụnyekwara gị ego gị ozugbo ozugbo. Ndị ọrụ ugbo na-enweghị akara akaụnt nọmba ga-abịa ozugbo na ya bụ ụlọakụ ma jidekwa akwụkwọ njirimara bụ NIN nakwa BVN maka idebanye aha ha ozugbo. Ụlọakụ Bank of Agriculture bụ ndị ị ga-atụkwasị obi. Maka inwetakwu ozi banyere nke a, biko kpọọ akara 0816-418-5483 maọbụ kpọtụrụ ụlọakụ Bank of Agriculture dị gị nso.
1: Wake up, wake up.